i duschen. Min kone Turi, som jeg kaller tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tursen, du børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mersh midt i bussen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og

0: dette går skjevt ut, altså. Det alle damene skygger vekk fra oss, vet du, og klistrer seg disse gutta bort på der. Du vet jo hvem det eller?
1: Ja, du må da vel vete ikke dette her. Du ser det på dem. Det skiinstruktør, altså. Ja, det dum som lærer folk å gå på skier, vet du.
0: Jeg trenger vel ikke kunne gå på ski for å ta seg en dram her i morgen. Skiinstruktør.

er dejligt at være dansker. Og i den forbindelse vil vi gerne synge noget, en sang om tyskere. Kommer det, Emil Travn.

kassen. Tyskland ind mod Danmark. Byderne på luftmadrassen følger hjem, der slaget gang.

det var godeste William Michael Morgan det med Between an Old Memory and Me. Jeg svak for litt ballader, det må høre med det også, ikke bare honky-tonk og rock'n'roll hele kvelden. Vi skal ta en av Faith Hill sine gamle hitter, nemlig Breathe.